گوشتاری در آنی برنامه سلام و گلا به پیشگیری www یعنی به پیشگیری بام بلیت بری ودیش بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن لبرت کارن بلیت شانون سینما کنسرت و گلگ گلگ چرا که دم سینن به سه زمان به سه زمان خدمت ده کردی انگلیسی و ترکی خدمت ده اون دم بکنه نوی پلتفرمه www.bambret.com.tr خودی وانجی سادی ساده کردن سلام و گلاب جو همون خبات کارین بام بلیت ره.

0: İca godarı neyse denk adına sandıram denge godar bükenim ve gerin. Keremken godar büken.
1: Rojbaş Diyarbakır, Rojbaş Veng Radyo, Onçavanın başın, Slavan Germezgara, La Almanya, Bümünün Kheri Khaşi, Malbata Püçük.
0: Ay Slava Golavdın ha, bakı bostanı gülistanı iştereşim, Malbata Püçük kadar simi hun her hepinç Almanya Duinçland, halo iş hayse keko, sesleri mesela çabemin, jirrenaz. از دچم دبستانی تو گلک شیرینی براستی تو گلک شیرینی یعنی از گلک هست که هم جیرناس در نیز ده ببینیم دنگی دایی که جیرناس شد اگر بو وینه ایش جیرناس شما را بشین کن ببینیم او جیرناس ام قاس شیرین دلال داخل که کیه چیه یعنی امسلا به خدشتن جبه و همیان جوور جی حیا آلمانیا شامتی آخوای سلام و گلاب پهم جمعه را ادنه شاندن گودارین هیجان یویسان دیار روش باش پاریس دیسا از فرهاد بوغجو ککی فرهاد سسر سرچاب من جه آمد حیا پاریس ایشینی نه اما واندار دور و باجری پچوک مچوک هنه ککی فرهاد اما پاریس یا پاریس شاندلیزه سسر من سرچاب من هنه کم سسر من به همه قدیه شاندن یویسان دیار به پیشگیری www.bumblet.com.tr سلاو و گلاو کیک و فیفی و خبات کنیم ونگ رادیو از پاسور شنوچه پاسور هم بخیر آتن کیف خاشی همه ایرو وارگی همه تاو هم شاوتین نه شاوتین بینه خفره کن تاو روزی هرتم خیر و برکتی تینه هر سر برات من گوداره نیجا جبو میوانداری و سپاس کن جکره ما خواستانا بسر شاهین مامانی تایبتی هر چهار پارچه والج بو اول مشوان دری کیو مالباتین ویو گوتن رادیو من ونگ رادیو دیرید کیم سپاس سلام گلاب دنا با خوستان گلستان جبره اون هر هبن وای دوشی هر هبی گوتن جا دو یکی پاسور شوان دری کی بون میوان رادیو یعنی هاتن بن میوان ما مالوان آواز بو هاتن آوام گلکسی کیف خاش بون اری گلا گلا سپاس هر بعد نقاش منو شوان دری کیز درکه لیتش نباش خب بینا فرد دک خیر خازیم سر هر بعد مجارا کیم اکثر مجارا زمان و الحاصل هم پی کاتن داوی ما او الله سپی ما بلن کرمه گو آشتی تشک گلا گلا کی پیروز است سر من سر چابه مهونه هر هبن

بله گودار انرژی دست سلام حس کردن نه دبیشن که کو خیره چما وادا خواه کم انرژی گوشتاری دلالی نظر چاولکری خزر خزر از گوچرم تاکی گریم که یعنی بری بری مثلا نه از نخواستم سابی که من سر وام مجاره ایدی سابیشن تاچما در اقی وام مجاره آخفتی اما دوشی بعدن قرکه قرکه من دیشه جدوه یعنی ام قاسش بری که روشه هوا وایه دقلینه دحلینه دورا هینه دیکه دقلینه دحلینه هینه دیکه نه آبری دا چه تی تی بیجی بابی من از رونه که من زبشه که شبشه که گندوره که تشه که دیدم تی بینی که همو جی خرابوی نسادی نوتو نه زبش مالوان آبا تی که سارن جی دا تی بیجی بلا که مکی بجمده از درخینه بخوم دما تو درخینه جی دی ساره قرسیه جمدیه بوزگرتیه حلیه یا یعنی نه حلیه یا اما تو دخوی قرک ادی چلیتی قرک دی بیجی سلاو و گلاو چلیتی دبه شف قرق دیشه لی جان آجی آواز جمع دیشی از هبت از آواز جمع دیوانه خون بر حسل های باشه هبا نخوش نبن انرژی بگرن بلا اون هرتم بکنن وکی من نکو خیم که خیلی شکی نباشه اما دشن سران که گودار کن که که پاسور جنو چه پاسور خواسته بو کرم کن گودار بکنم سرانه

بله گودارین ایشا مامانی مامانی زیده دریج بو مامانی اما در دور 6 دقیقه من اصلا که خواهش استران دریج براسته که که پاسور استران که استران خواهش هلی استران کم بینه امجی هنه امجی تخوازن بین باخ بین قصه بکن بشتق بین قصه بکن هون هر هبن سلاو و گلاو حس کرن دنه باخو بستان گلستان جه وره

Godan jen peyam ji mera atna şandı ji sem süre Şahin ji mera peyam şandı ya Nisan diya roş bay Slav u Golav ji sem süre rangin haya Ahmed Slav u Haskinin ji bere ve şan xaş vidkem kum baş bin. Ali Keki Muhammed ji sem süre peyam şandı ya Nisan diya Slav u Kekocan derbasi ve karakat. Salve, spas kem hun her heaven godari neşe goştari delali yani kare tamam ya az başım ki gut az başındım keyf ke melaj Paris neşe heval ve neşan diye ve na ifelej mera şan diye be babam valla billa tilla mi mesaz mı cizut melaka tavus azvani Paris mi az ne der durum ya babam at şey ne gum gut bel kutvan der dur abi çöbiş bu mesela germere yani سر خیره و بازون خواهش در باز که هر تو با بینه با پولیسی جمعه رو بشین همشین البته دو کریستیانو رونالدو چو پرتقال یا از که مک عجزم یعنی سر من ساخم لی ماش فوتبال تشه که گلک خواهش ایدی چه خواستی با بفکرین گودارین هیشا خیال بکن خیال نه روش تقزی وره تیمام ایش هیه فوتبال اما یا والد دسته شامپیونه او کپی بلند که آه وش قاسی خواسته دو به نام صد باز صدی صد و البته مرور کرد کیم که زیادتر به که بهیا ویروس سلام بله

0: جیر ریناز بیبر کش مره دنگ شانده بو
1: ستران ام دبه جیره پار بکن ستران دیکو هایه تای بش بو جیر ریناز او همه زارو کن والید کرم کن گهدار بکن

على قدر ان جلسه السلام وغلا حس كرن دنا باخ وصلنا غرسنا شبر ما قهوه خنوشي جان كلي هوجي نوشي جام ك انرجي ها دما خوش خوش قهوه تاع صدي صدر كردي با يعني في في بخا شكر يا اورجينال مدين كردش اي كسي كود خازن دكانم پما بشين مش بوان بشين حركات كان نا نا ان پما نست مش مش قهوه تاع خازن تشتی که وانی نه به نقب پره کنسه که وانی نه گودار نجا برای من قرتک آو بخوا بخودی کم آو شیری بود یعنی چای ها من خیره رو کم چیز خواره چای جینیم بلاسه برنامه سلام و گلاب گودار کن همچه سران اینجا حوزان اره حوزان شمدین هم گودار کنم بد گرن اوا دنیا پرمز نه تیرا محمیا هیا دنو لخه لخه پیپی پی.

بله گودار نیشا دیس اسلام و گلا وگ دن سلام جبو کسی که ویگاف تبلی و شانم آن زندیا ونگ رادیوی بینه امید کم کن باش من سرانا حوزن شمدی و گودار که براستی جی سرانا گلا گلا که خوش شد گلا گوتن دنا وی سرانی دهنه گلا بیرانین هر کس از بارم به سرانی هیا به سرانی مزم بیه مسلاو خوی تایبه دشنن جبو مامسته حوزن شمدی بله گودار نیشا نظام روش چاویه نظام روش درونی و چاویه باشه نباشه خرابه نه خرابه چاویه لی حف بدن کو هرتم کیف خوش من باور بکن گلو درد هرتم هنه باور بکن خم هرتم هیه نخوشی هرتم هنه خیال هرتم هنه عادی چسام اکونومیک هرتش یعنی لی ام دبه بیتشه بینکن ام بخوشی هنه یعنی قدر و قیمت خواهن راستی بزنن بکنن کیف خواهش بن جمرو بین کو درزی اکی بدخن شوژن اکی بدخن اما سری شوژنیش دور بکنن یا جبر کو تجربه گلا گلا گرینگه تجربه حتنا سری مجبر بیم دو بیشن نندید کارن دست بکی جخوا حز بکن دور اجی کسین بن او تشک گلا گرینگه پیمک جمرو حتی شاندن از نه خواستم دو فلسفه و شیریت تو بکنی میشن تخیر اکی کو چه بیا وی شفقه فلسفه شیریتی چه خواستی خودش ترازی لیبانی تو خواستم گودار اینجا هم دوشن سر مشار مشار کنه پیام جمعه راحتی شاندن پیام جمعه راحتی شاندن چون بی پیامی بخوینم

گودان چه پیمه کاتیه شانده نیمیسن دیه سلاو و شان خواهش و روش باش از ازلمم جه گوری دنیمیسنم دخواستم من بسایا وش دایی که خواهی دلال فلکناز کارا دومان کل نحال موشه از دخواستم دنگی خواه بشنوید و دایی که منا دلال جانا من تو چه بایی بید کم که تو باش بی از زانم که دوان روشن داویده تو باش بوی شکرم خواه خاره نکه خیم دایی به دستورا یعنی هیوید اری به دستورا خودی هر تشتی باش بی روشن خواهش پر نیزن خودی مازنه و توی تنی تو حال بوده که تو باش بمینی تو هر دم ده خیال من ده ده دعای من دهی سوید کم که تندرستی آرامی و صبر هر تم تبه پاریزه اوید کم که دمکی نیزدم هف ببینین از گره کشتا حز کم دایی کم یه دلا دستی تا به حسرت ماش دکم هفالا ازدم شاندیه جبود دایی که خواه فلک ناز جموشه اسلاوا که دشتیم جبو حمو دایی کن قهرمان حمو دایی کن کنها هگر دنگی مگو دار کن فلک ناز آنکو دایی که فلک ناز آنکو دایی که فیرکات سلاوا گلاو جبوره حمو جنین کو اگر دنگی من تبیزن اسلاوا خواه دشتیم جبوه اون هر هبن جبروی ام ویسرانه تایبه جبو حمو دایی کنم بارواد کن کرم کم بلا تایبه جبو دایی که ما یک قهرمان ورم

سلام و گلاب گودار نجاز هیت کم کم باش من ام دسا سراغ چای بزش نجبو همون دایی کم قهرمان براسی گودار نجا من بریا دایی که خواه کرم یعنی دایی تیم دسته تا دایی که من زمان دس سالا متنیدی تی ولا جبو حسات تا زمرم یا اگر اکی نیا خواهش ادامه مروف براستی دی بجن باف پشت لی دایی کرتش براسی جی دایی کرتش سلام خودش نمیشه بود تا یک آخای که از زنم هم همه گودار نکه خود ایجا رازی جبر که پرس کرده که نیتی هیه گودار این هیجا جبر بی لی هگر کسک این شخواه زنم ها روش راتی من گودار کنه کسک که بسلامی می تای بش دایی کم را بشینن اره یعنی او هبالا کش هبالا از نمیشه گیوری پیم شاندی یعنی میساندی دبت به کردی تنی میساندی ولی میسان گره گره سپاس مالا و آواز بو کوه پیم من خواند جی گیور رنگین اج بر تانشتا تم اج اور میم سلاو گلاو تره یعنی آلی سومایی تیم وی آلی اما نیزن ها بر تانشتا هم سسته مثل چاوی من کرم کفیفی

بله گودار اینشا و یکی دیز بو من حسیر تسران گلا که اوینیه یعنی کسی به مرود شابت این سلاوی کم دشنش بو همه اوینداره این که اوینداره والحاسه ای که اوینداره بسه ای بی اوینداره اوینداره هلبت اوین چکی پیروزه لی اوینا با والد تشتکی تایبت و جدایه والحاصل اوینا به هر اوین خواهش روشه که ازی مجارسم اوین چکم یعنی کم بزانن گل در حقی اوین در چه بفکر چه بشه ای جهون هر هبن گستاری دلاری ایجا گودار این ایشان هم گشت داوی برنامه سلاو گلاب ملاو هزار جارا و با کوه من گهدار کر هزار جارا انکو هزار جارا دیدی سا پسپوری بکی همین چمش مره بشن تا چمه گوتی هزار تنه که هزار واو یعنی الحاصل جانا دید پیو درد کبن ایک ایک دیتی وی ایک وی ایک دیتی وی ایک وی ایک دیتی دیتی هم خواب خانه ایدیم سلام بین یم جی کو بین یک و یک سر جانا رخنش مره تیم راستی ها ده بشن تو شما نبشی و تجی و انکو جی کو تجی و تو شما نبشی و انکو و و برحاظه و و زیده یه رخنه تین تو شما ری بکار ناینی تو نبشی اری مثلا تو دیشی ای شبه کش اور میمه مثلا جم مگو دار اینجا هم ری بکار ناینین یعنی نورمال اش خواهم وکیل گرد دوکی دوک باشم رو دوک خوش بینه که راستی ده ده هر داری کمرو ته خودی به دوکی بهش برکو زمان چه گلا گلا کی پیروزه لگه داره اینه هیجا که فراج پاریسی جید همه دو جوان تشتا باید پاریسی شان دید بی ازی جوره چای بشین خودش ترازی من برچی ها دمرن تیمش مره چای بشین تو حس گم کنش داره چای بشین حیران مالا تا هوا صاحبه شانزلیزه بله گه داره اینه چه برخصن ام گشن دا بیا برنامه سلاف گلاب اگر گوتن ناو برنامه دا ته که اگر اخ من تبیا خب بلا که از نظری بوم یعنی چه یعنی نه اخ اگر گوتن تبیا خب بلا کر اگر گوتن که اکو هم پی اجز بن هم خم گیند بن راستیش منه ببیجن یعنی لی ام حفظن که بکیف خاشی ام برنامه خواب قدینه بکیف خاشی ام روش خواب به هبره درباز بکن و به هبره بن مهویت کن کو هن کسی کو متعب دم کو پیام تی نشاندنم جان آخره هنگ کات کنش بر کو سلام گل و کی تام مالکی دبینم کو اونجی مال و کی مالبات نه و کی کسی کو نوی مالی داد جین مالبات دا گلک راحتی هیا کیف خاشی هیا جبر بیم جی دخازن وی حسی ببره دیکل بکن و تجربه بکن گودار اینجا که همزه جی تام هر تم داوی ها برنامه خودی جی راسی پیم دیشنه میشن نیستن نیستن سلاو و گلاو کیک و سلاو فیفی سلاو حسکری نشتره سستر من هر تمی دوشه سر کار و خبات خواه که که همزه جان را دی سان نهی پیم نشن زودتر بشنه خودش سال زم کم کم کم ایسن پیمات هم با آخف و الحاصل گودایی اینجا دب جی فلسفه آخف نیم و امین بردم دیشنه سر وی آلی ام هیدی دیگه جن داوی برنامه سلاو و گلاو کسی که عجز بین جی عجز بین تشنا بین بین آخف فرق کرمونه ره بین جوه گلا گلا که هست کم فیفی جوه گلا گلا که هست کم اون هر هبن گوتاره نیجا سپاس با کسی کش من دنگ شاندنیش مالباتا پچوکا درستی می بگره حتی جیر ناس بگره حتی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی ما به خبران نویان ورنشمده زیروه ناتوی که تده تمسیلکاری هرسوی ولتانامی تهد او رو اومش تا انقاره ده دو دوام بکرو سبا تمسیلکاری هولاندا وزیر پاوتشی دیلان یشلگزی تده دو جا بگیرو دیلان یشلگز اصل خود در سمرایا او سرا حزار و نوسی هشتو چارنده وقتو که او سرا بیه پیا بدایی او وای خو انقاره را سی متجی مراجاتی هولاندا کرده بی اندام کمیته آمده کاری کنفرانس حقوق ناسی کردان ویسی گونشی دیار کرد کنفرانس و که دروژی دومیاده مناقشی مهمی آمی کردشو و مسئله کردشو بجاردشی ورنایشی وراشتشی دستور بینگی و دموکراتیک ترکیه ده یو بابتانی بینگی مناقشی بیه دمای مرگی موکیلی خو گرکان ترکولو اوکات اولکوجان کپلان کسی کرد او سبکی زیانی گرانی بینی او مرگی نوی نبی ونگدایش کرد و تپشتی بینی تحسین سالتجی او حسین ازنوکه گروی ویشانی قدنای لسکی سوقی نویشخانی بری کردش کیک حاجی لقمان بیرلیکی محمد بیرلیک قرار محکمه دستور بنگیه در حق جنازه حاجی لقمان بیرلیکی کاش کردشی اردیسرو ارجنا اوواکه نو قرار و شولا کیمیو اکه دولت سامیمیا و هرکس چی ترکیه ده از دو برجنو و حساب برو دایش حساب برو پرسایش رژیسور ویسی آلتای دیار کرد نو اینسیاتیف دو بو ورفک اینسیاتیف سینما گرانی کردان او نوا ما اشکنی سینما یک شورشگر وایری هشمندیا اکولوژیک وایری پرسپکتیفی تو دوشتیا جنسی او وایری کوکی خو کردستانی ده آوان بکره قضای هایدارلی افیونی ده سرکی شارداری اک پارتی سلیمان چیتین کایا راستی هرشی کاردیامه چیتین کایا بیزیان خلاص به لالا جه ای میانی نی پیرودایشی ده بریندار به Kırıkkale'de bir sebebi kalıp yayışı otobüs arayvanan çevre suyu merdimi birindar bir u amen akıl kerdiş ve şehri kesen grana. Televizyonu Alevyan Serçem TV desbe ve şanı hükert. Serçem TV doba veri u kültüre Alevyan seru ve şan bir kero. Platformu hemveri sucitir ya ki u madeyani Ahmet Şerbe startı kampanya rabında. Miyani Tahan, Mektaban, Kuçeyan u her vare cüyede sabarayına rehistin kerdişi cemaat-i ahlaki u politik rengdayış kerd. Şırnak'ta davaya şebeke fu şike miyani cideleşke rizyesti udmay mabene de suyev sarıya mea kerdişte mahkeme karardake va sucda.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

هندی بس نیو پاگاند واس یابانی برویو هندی باره ما کترای زف کشی بنگه نجنو هندی نان ما بیلت ریت ما بیویندی بارس ما بیولاشی تسیلی ما کت هندی زور و زرب دسو دس

اندی بسو روشتی آدیناره نیهنت بسو نو اکی ینا ظلماتا تنه کانا اندی هر چمانه ما کویو واجره دورمه کوی مزرانده جامیر دی است بی جانچی است بی جانه دی اینو است بی حقی زره افر نای بی اینو بخو نقص نای بی زور و زر اما بی ولا شی واجره حال مزال نیا نیا و

را بمانو و الگاما اردورا بمانو و هلان کادومانو تار را بمانو و دربیتیاما مومی را بمانو و نان سولاما هر درا بمانو و نفاهینی بو اندی زور و زر دسو دسیسا کمی دراسا و حق اینای به و نی حق ما بیم اندی دارو پسانه کاردو توز کری لاو هبنو رسنو گره کری گوچو دنگ کری اندی کام قبه ونگو کام قبه پیشتیو قر کری جا مردی مارا را ورشی مایی کشی مردمرا اندی به منو تو دست خوبانجیم ترتل دینارا جان هاوشی چی مدمرا نانو سول داریه و کال دوری شیشی ارزه مایی کشیمه به منو تو دست خوبانجیم ترتل دینارا کمر و کچباس نکنو نیازه پیی

می دست خو خوله و دستانا ازامون اکلو تارانی توت سنارنی بردان سرم توار از قیات ما را بگرا بی گارد فرنگ زار جیرم آبرنا زار زونه می رسی چنو افقاته ده خوچون آخرته ده تو ده کنون بودفا پیخانبر باجنو تو ده

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا ونگ دانا شما همینم ویر وجیل.